po nga tuwane ne pambare muyuno imombaro ino ndano hambombari po hambo natiko mandero hi bizimbaru ngubi mumu mutwe oh muko mulongo na hambo natiko la mandela kwa tumulongo na hambo mbari chiva hothea kutakukasho okay kakonu bizimbiri po

0: Muradi?
1: Iwa penduka mwisa nenjai.
0: Tua penduka nao.
1: Ete nao, tua penduka nao. Zonjira ade tako puo. Ete mbali nomua andumu kwenda tako. Zagata urakisemo. Tulipuna nomua andumu kwenda taruko newa ngombe. Tulipuna mundu wako njafet wale. Iya. Wanduli ndeherio vengi to kampunga no kamoro o kamorongo. Iya. Alika na mwisa nejue tutuepo kiutimbo uliri wetumana.

0: Naha. Ya, opo engo mukwenda ta uri ngumba kodora mena pokorasa nguri uno masaje haruka. Oko hepa lika na mundu anjai.
1: Alika nete bagalika bade ndo ndino rimu ndo kwenda tanto.
0: Alika na nao alika na tu ngu kuja. Nguri pomba ko ya hina kujwa na ko jawa ende wa ike tu seranda alika na ojigiti hije no jimujita monamu.
1: Oko hepa.
0: Oko hepa mwingon.
1: Ewa. Strip Kids.

0: okwepa kuna mupratina wanje mbirimo ukoto wa ngango mianjo mbakonji komitiro nguru nui na nguru rata waturumi kwa nguwa siumbwa oma ambiriro munda ngango po yeripi
1: yeri moga tumba
0: uruwe
1: ya moro chiwana wakoto wajiwana cha chumbwa amuhe mchumbwa yo kinene Niki wako mkihio mutengu wako kae ruka ichindi wachumba Amingume ungiru wami waturumika wachumba omache Wachiwa naho Po mkulamene po Waka ichindi nguri tateka ichindi chumba Obi ungura mambere rungupe mulaere rukuru Okulako mwele okulake tenga romwele uchi hambo ndatu Ochima tu hama po katumba Yume seni na kwete, ayo richa mubiu. Gumerile mburuka nubina ongondoroka na mpia chama, pongandanjo. Oku changa konja kujama haka ene na wasese nga oru kongo. Na amino kwa turumika nguwa chumbwa. Amuye mamurile mburuka, winanda chumina ruku ruku kuja. Omwele mbo wanda. Matufo kutano vichi kwa mbio. Punea ya uwe ngumabu erakandi. Ngarayero mkwa. Owa kwa ndongo, owa kwe yuva, owa kwe ndata. Na avee mpeno rupa mwangandanyo. Na avee jite kuja komandiro mwimbitu haka enene mwakatumba.
0: Mitiri.
1: Mitinga tute no vyu ngura. Uwe nguwa mwune ngalayro mkwao.
0: Mitiri.
1: Oku nne kuhepa.
0: Mitiri.
1: Waturumika wajumbwa.
0: Mitiri. Mitiri.
1: Mwisane uhara na wa.
0: Mitiri rata.
1: Meka mbura kujanga mapapi no maparanga uwe wawo ukura.
0: Mitiri rata. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Mitiri.
1: Ha?
0: Mungiru.
1: Ine guru. Nuko jere la kala titi.
0: Ne mungiru.
1: Eh.
0: Washivitha ya po, washivitha tuku popo maambirero.
1: Mungiru.
0: Washivitha ya koshi wanove. Koshero maambirero.
1: Bajivitha obi, obi ambirero. Obi ambirero.
0: Obi ambirero. Bitu
1: na mba ungea uguru po katumba.
0: Kurama. Obiambelero bibaye
1: Obiambelero Obiambelero bandu kulimburuko bakuru hoya ondo bikwembe binambiona
0: Totu kupotro bakoba no bakwambo kanambo
1: Bada muno tukupopomba chabe emba wana rupapo nambo yata muno kupombo
0: Yata muno kupombo
1: mbacho bakwato nganda njono bakwano bana rupa
0: Onganda
1: ndo ngatwaga ene nembuli
0: Onganda ine njimabe kaambirwa Kabina ashiwa no bina nganda gani.
1: Ponganda yetu nja chumba mba we ngumile mburu oje unu una una mburi mbo wita ngatuwa gani ne mburi.
0: Wara narata chumba.
1: Okwepa, tukupomate kungiri ambu yata muna kako, mwizani.
0: Wapi tirukuru mwona uri mwnjira, nupiri na wawara na wa.
1: Na wawe wina
0: wara na wa. Okwepa mburati ne wanje.

0: orisha olubeza orisha tunorisha ini ukusha o Englanda o Englanda no France ndima tumite mukanguroa mafonda ha uroko homaru utuma pete mnene washana wanu mutikto kusha pungo mudu panganda nguwa eta ganda kai hirimana mbimbuli mbimbuli kukurokokoro uroko washana wanu mutikto kusha ingo ari gira chua pura ku pehi wa gogo kula kula usha ingo ka ungo mundu aka ku yoga gogo kula ngulo muka ndio munene wa Japan kwa pehi wa gogo kula ngo mundu aka gogo longo alika na ndishi ya puru wele sha so rumini katute pehi na mbono programa ya yute vinjo programa ipi kuma tonge ipole tuhiri mane wa rumendo ari ndu kuda mupena cha yako munumendo tuli amondo ndia pembembeni apura ya munumendo Unombo de yasana pigo shwada, binombo de kwana shwada ndare. No barumendo. Hapo benao li shusha ngao ngombo konayo. Iyo barai hondi makaenda kona sina chimoya chimonjo bana. Sho mundu ngula eh. Ngwara cha eh kakusha hapo mundu makara uri hapo aka mauri ni. Po ngatusha mundu kwa shitevi, da shitevi. Ah, gakare uri. Po de hoje prendo shishi yanga, hoje prendo shishi yanga uri. Po uri yanga uri, hoje mbili yanga uri hapo uri. Manongo ware kunda tukonyisa usha. Kupiro wiranda ma 2000 mara peka ufelema next ba boi hura pena ufelema wanyenda no etero ufelema mbwaro
1: ndi mundo
0: shu mwana mukaita wenda shima kuparakata cho ja ku miso tv le mundo de kale rando shima kuparakata
1: ni ku miso tv
0: shima ku miso tv mundu ndi mundu uri ri uchwa hiti next eh une kupita na walinu ndishiri mwinyakata na hizi pawa aperiwa kwa aperiwa po pawa apita roshi na hizi na
1: wali kwa TV
0: nga waka nashaka tishi kwa wano ngode meke uli usha mwashe toro mwede nyo hore kuni ina mbira atari mbihiri na wakumi wako bima shosha ove moku mroko hena mbano ndweri ruko amino ho amiku mguru shiri ngu ka olami olami niyamala wa Spaina Amihimu yuli.
1: Ndiyo ya namo unye
0: duhimbe. Kwa kukua kanasho kawa nduo unombiro. Kahama ketareo TV. Mwache mungu la yaka kaku metareo. Metara usoro kapa metareo me. Echu mwache. Nikistangawe ushori mundu yetu wano oro kapa se nyanda 92. Watare o otara. Uwo yuko usepena yuli. Mwache wa hama matare usha maha utaisha spana jima fukutare. Ya uine mata usu mnyande wengu afuvera. Maiko oroka papovi. Oho no umi. Wala mini ya mala. La mini ya mala. Ya mini ya mala. Hakupa usha. Usha. Brasil ya popo nambu. Tutu kambo siti Afrika kambo. Ah, wa Spaina. Usha ya mataro Spaina ni. Ya majingu moroka pachara taro Spaina. Ya. Ingo ore mipura usha. Oyo matare. Umuna maku matare. Messi. Messi yuri Messi na usha Messi nbopa na Kiliana uri no tetusho ambambe no Kiliana Kiliana Kiliana kakukutupo Kiliana hiyo ni uzo anashe Messi wa shuo vina oroka panji bara vetarere uri averara ave kulaere no usha momoro soretaru ke hito skole mara hiro lio marika pite nugu mguru shire hiro lio marika pite usha bara ave secha vipo bara vetarere vikata usha uyembo ongwa AI usha Orga pa, kito orga pa maya kwa mandro sonda. Kwa gudama manda ha, odombongaro nga deute, odofene nga deute. O mahameno wetu pa maudu peke peke aro mangundi no ho. Muhange munda adu alitha shinga mo munu no kango dena. Jumana kazi mata eshango. Para mata usho hirio nga piyori. Aleluya. Ano me peranga tu handik. Aje orari utu po buyo kuro. Jumia po dhiro dey. Mumuyo kuro anjenye. Nuhiku kimbe withena ka vipo ya buko la dhema. Kwa hivyo mbano ina mbivyanda Gati alu kemba putukara No na hili mixti imbe ya pui kwa ya Odo skuli za utu Odo skuli za utu Zima tuingine na ndori kosha mbinde Kakato na mewe utu Paka ino mayandu chamune ya Mwotu na menda mambata sana no Odo skuli za utu Stela ve paru wakatiko Uri kosha mbinde Uri kuna muna nduwa tentena Nduwa tentena Apo wapu na wega so Oh, puna kule osho tunga.
1: Ya puna tukue
0: mbaji. Mbaji mwaka tupuka pi. Kaswa kopa.
1: Mabu pi.
0: Umwashi wa muhaka enoka wala alio kamaki waka eskima. Ewa inoso limeri na.